0: 6 sumara pela morte. Iar să ne ia pe la morte. Iar e cine să-i plin?
1: Dar mai nu pe culoare, Ire. Ire, Iger, pani băcă încă bădi cât ai. Bangale care mă necătă să te iei mărtă neacte. Ana, Ina, e. Unii pălle, unii mânjele tundu cătă de. Avele cecil cătă de la tali ne pani pere. Bejir mă-l păcă. Ea nappi la bangale până de. Ire, gândi la lepălă pătându bărpă. Încă ieru pădă, păcă.
0: What's he got?